Pa skuse ti čol da treba. Ti veš, ti slab, ti knije me los. Ampak mora, ti je zih gedolda. Ti je vah slab mönče sovi zemlji. Vedem fuß bešotus. Der Angel steckt noch gern fest im alten Dreck.